ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတောထရှင်တို့ရေဒီကနေ့တောထရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အချိန်ဒီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမအဦးဆုံးဂျပန်အချိန်ဒီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မြန်မာလိုချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီလုံနီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်မှာဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလုံနေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်ဖရာရှင်ရေတောက်ကြနေဒီမှာတပတ်ချားထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့ဆာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပန်းမွင့်နဲ့အယောင်တူတဲ့ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့ရိုးရာမုံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုံလုံနေကိုပြောပြပါမယ်ဒီနေ့လဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘဲကပဲတင်ပေးမှာပ
3: ါこんにちはワタナベアキコです今日は日本の春を代表する和菓子桜餅を作ります
1: မင်္ဂလာပါကျမကအာကီကိုဝါတနာဘဲပါဒီနေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကຫນွေဥရာသီကိုကိုးစားပြုတဲ့ရိုးရာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကျင်းမုတ်ကိုလုပ်ပါမယ်ဒီမုတ်ဟာဂျုံမုတ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရည်နဲ့နဲ့ခပ်ပါပါကင်ထားတဲ့မုတ်သားနဲ့အတွင်းမှာပဲနှစ်ကိုထားပနာပြီးတော့စားစိန်ထားတဲ့ဆာကူရာအရွက်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားစိန်ချယ်ရီရဲ့ရှစ်ရွက်ကြုံမှုတ် 50g တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစာအနှဲငယ်ပြောင်းမှုကော်မှုတ်ဇပွဲတင်စုံတစ်စုံရေ 100ml အစာအစာသုံးအရောင်မှုတ်အနီအနှဲငယ်အန်းကော်ပဲနှစ်အချို 160g နဲ့စီအနှဲငယ်လိုအပ်ပါတယ
2: ်ဒေါက်တာရှင်တို့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုချိန်ထွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ gram kilogram နဲ့ centimeter တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်1.64 kg ကိုတပိတ်သား100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.54 cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့ရေဒီနေ့လုံးမဲ့မဟုတ်တွေလိုအပ်တဲ့စားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုဝယ်ရတာခက်ရင်ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီရက်တွေကိုမရနိုင်ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ချယ်ရီရက်တွေမရှိရင်တောင်မှဒီမုတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်
2: တော်ရရှင်တို့ရေပထမဆုံးစားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုရေထဲမှာတနာရီလောက်စိန်ထားပြီးတော့အငန်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားပါမယ်ဒီထဲပို့ပြီးတော့လေအကြာကြီးရေစိမ်းထားဖို့မလိုပါဘူးဒီရွက်တွေထဲမှာအငန်တက်နည်းနည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ်

0: တော်ရရှင်တို့ရေဒီအရွက်တွေကိုရေစိမ့်ထားတဲ့အချိန်မှာမုတ်သေးကိုထည့်မဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်။စလုံးထဲကိုဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်တခြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးမွေလိုက်ပ
1: ါ။ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းမှုကော်မုတ်သပွဲရည်စုံတစ်စုံကိုထည့်ပြီးတော့အမုတ်နေတမသွားအောင်မွေပါ။ပြီးတော့မှရေကိုထည့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းနေပါဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ
2: ်水は 100ml です水の分量は大事ですよ生地の硬さに影響します
0: ကြုံမုတ်ထဲကိုရေ 100ml ထည့်ရမှာပါမုတ်အနှစ်တွေအနေတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေကိုတိတိကျကျချိန်ပြီးထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ
2: ်フォークやスプーンでよく混ぜてください
0: ကြုံမုတ်ထဲကိုရေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျုံအစ်စ်လေးတွေဖြစ်လာတာကိုခရင်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်းနဲ့ညက်သွားတဲ့အထိတည်တည်ချာချာမှွေဖို့လိုပါတယ
1: ်။တော်ရရှင်တို့ဂျုံမုတ်နေညက်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းမှွေပြီးရင်တော့ဒီအမုတ်တွေကိုပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်အောင်အစားအစာတွေမှာသုံးတဲ့အယောင်တင်တဲ့အမုတ်အနီရောင်ကိုထည့်မှွေပါ။တကယ်လို့အယောင်တင်တဲ့အမုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရေးဒီပိုင်းဖြစ်နေတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအမုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရေ10 20ရောပြီးတော့မှမုံအနစ်ထဲကိုထည့်ရမယ်နော်ဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြတယ
2: ်ほんのりピンク色になるように薄く色をつけてください焼いた時は
0: もうအနစ်တွေပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မုံအနစ်တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါမှာမူလကအယောင်ထက်ပိုပြီးတော့ရင်းတဲ့အယောင်ထွက်နိုင်တာကြောင့်အယောင်မုတ်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းချင်းသတိထားပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ
1: ်ဆိုတော့ရှင်တို့ရေမုံအနစ်တွေအစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီမုံအနစ်ကိုကြော်မဲ့ဒဲဟုတ်ကိုအပူပေးလိုက်အောင
0: ်တော်ရရှင်တို့ရေမီးပိုကြောင့်သုံးဆက်ကူဒါမှမဟုတ်အဘိုးစာမှာစီဆွတ်ပြီးတော့အပူပေးထားတဲ့ဒဲဟုတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတုပ်လိုက်ပါဒီမုတ်သားနဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုထည့်တဲ့အခါမှာပဲအနှစ်တွေအပြင်ကိုကွဲထွက်မသွားအောင်မုတ်သားက6-6ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။စီတွေများများတုပ်လိုက်ရင်လည်းမုတ်တွေကစီတွေများပြီးတော့စားမကောင်းမဲဖြစ်သွားပါမယ်
1: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဆာကူရာမုတ်ချီမုတ်တွေဒီနေထားတဲ့ဂျုံမုတ်အနှစ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကိုဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
2: ။手をかざしてみてほんのり暖かいくらいですね。温度が高いと生地が茶色く色づいてしまうので温度が高
0: すぎる。寝られ木刀をミーニロね焼やまば。デオーボーがね、レネ置いて散じろ。ぽれ姉田をやびするしん、焼るやばび。てげろデオーはあやんぷにめするしん、木類突とわないばれ。
1: とらしんのえ。デオーあやんぷにでかまろ。ミーを閉いたびろ。あぷよとわあ、送来ば。け。寝たれ木根てを焼ぼうて、デオーがろあせんでてばび。တခါကြုံရင်မုံ3ခုပဲထည့်ပါမုံနှစ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသပွဲတင်စွန်းကိုတုံးပြီးတော့အုပ်ပေါ်မှာပါပါလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးလိုက်ပ
0: ါတော်ရရှင်တို့ရေမုံနှစ်ကိုသပွဲတင်စွန်းတစွန်းစာခတ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုညင်ညင်တတလေးထည့်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းပဲဇွန်းနဲ့ဘဲဥပုံအပြားဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါအရွယ်ကကြက်လန့်ဖြတ် 10 စင်တီမီတာနဲ့အထူက 1 မီလီမီတာအရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။မုတ်သားတွေကတအားထူနေလို့ရှိရင်ပဲနှစ်ချို့ကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်သားတွေကွဲသွားနိုင်ပါတယ
1: ်။ဟုတ်ရရှင်လေ။ဒီမုတ်နှစ်တွေကို10မိနစ်လောက်အပူပေးပြီးတော့အယောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်လိုက်ပါ။မီးအနေတော်ကနေပြီးတော့မီးပြောပြောဖြစ်အောင်လျှော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါ။အေးမီးပြင်းလို့ရင်မုံနှစ်တွေကတူသွားပါလိမ့်မယ်နော်။กินထားတဲ့မုံတွေကိုတော့ဒေဝရဲကနေထုတ်ယူပြီးတော့ပကံထဲမှာအေးခံထားပါ။မုံတွေကိုအေးခံထားတဲ့အချိန်မှာစောစောကရေထဲမှာစိမ့်ထားတဲ့ချယ်ရီရွက်တွေကိုလွတ်လိုက်ကြအောင
0: ်။တော်ရရှင်တို့ရေချယ်ရီရွက်တွေကိုရေစိမ့်ထားရကနေထုတ်တရွက်ချင်းစီကိုဖြန့်ပြီးတော့မီးပိုကြောင့်သုံးဆက်ကူနဲ့ခြောက်သွားအောင်တုပ်လိုက်ပါ။
1: ဒါရရှင်လေချယ်ရီရွက်တွေကအဆိုတတ်တွေကိုအခန်းအပူချိန်နဲ့ပဲခြောက်သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်။အေးအရွက်တွေကိုအခြောက်ခံထားတော့မှအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုလုပ်ကြအောင် အန်ကောဘဲနဲ့ချိုအတွက်အရင်ဆုံးအာဇူကီဘဲကိုနှူးသွားအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ဘဲတွေကိုတကြားနဲ့စာနဲ့နဲ့စီထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်အန်ကောဘဲနဲ့ချိုရတယ်နော်အဲ့ဒီဘဲနဲ့ချိုကို၈ခုစာခွဲပြီးတော့ဆေးပြစ်လိတ်လို့အတောင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအန်ကောဘဲနဲ့ချိုလုံနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရေဒီယိုဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်နေရာမှာ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇင်းဆိုင်လုံနည်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်
0: တော်ရရှင်တို့ရေပဲနှစ်တွေကိုဆေးပြင်းလိတ်လို့အတောက်ပုံလုပ်ပြီးဆိုရင်ကင်ထားတဲ့မုတ်သားပေါ်ကိုတင်ပြီးလိတ်ပါမယ်။ကင်ထားတဲ့မုတ်သားတစ်ခုပေါ်မှာပဲနှစ်အချို့တစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးလိတ်ရပါမယ်။အမြင်လှအောင်မုတ်ရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့လိတ်ရပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေချယ်ရွက်အုပ်ပြီးတော့လိတ်လိုက်ပါ။တ
1: ော်ရရှင်တို့ရေဂျန်နဲ့မုတ်တွေကိုလည်းဒီနေ့တိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါ။ချယ်ရွက်ရဲ့တင်းပြန့်တဲ့အနံ့တွေကဒီမုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ခဏလောက်ထားပါမယ်ဒီမုံကချေရွက်ကိုမဖဲပဲစားပါလေ
2: 出来上がりました今日は小豆から作ったあんこを中に入れていますがいろいろなもので応用ができます例えばさつまいもそれからかぼちゃなどを
0: ဒီနေ့တော့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမုတ်ဟာအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့အာဇူကီပဲအနှစ်ကိုထည့်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အမုတ်ချိုဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းပဲနှစ်ချိုစားကစုံဥရွှေဖြုံသီးနဲ့တခြားပဲတွေကိုလည်းပြုတ်ချေတကြားနဲ့နယ်ပြီးထည့်စားလို့ရပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးလှူစားကြည့်ကြပါနော်
1: မမရေဒီနေ့ချယ်ရီရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုံအလုံးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမုံကဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေမှာစားလို့ရှိတာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက်ဖို့ကြံ့မာဖို့စူတောင်းတဲ့ပွဲမှာအဓိကထားပြီးစားတယ်လေဒါဂျပန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွက်ရမှုတစ်မျိုးပေါ့ချယ်ရီရွက်ရဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းပြီးတော့ဒီမုံကຫນွေဥရာသီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုခံစားနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးပါပဲ
0: ကွန်ဂယ်ဒီမုတ်ဟာဂျပန်မှာဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာလဲ
1: 18ရာစုဝန်းကျင်လောက်ကဂျပန်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီမုတ်ဟာလူကြိုက်များတဲ့မုတ်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီအိုကီယိုရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတစ်တားနဲ့ပုံနေတဲ့ပကြီးကားတွေနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြည်သူတွေဟာဒီမုတ်ကိုစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်လေ
0: ဒါဆိုရင်ဒီမုတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေပြီးတော့ဂျပန်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မုတ်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမုတ်စပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုကုဂါဝယိုရှိမုနေစစ်သူကြီးက18ရာစုအစပိုင်းလောက်ကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကအဲဒိုပေါ့နော်အခုတော့တိုကျိုရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချယ်ရီပင်တွေနဲ့မဲမွန်ပင်တွေကိုအတန်းလိုက်စပြုစေခဲ့တယ်တဲ့
0: ။ဒါဆိုရင်ကိုငယ်ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကတော်တော်ကြည့်လို့လှမှာပဲနော
1: ်။ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပင်ရဲ့အရွက်တရကျွေရောအဲ့လိုတည့်ရွက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရဲ့လောက်ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်လीအဲတိုကျိုကနေရာတနေရာဖုန်းကြီးကြောင်တစ်ကြောင်ရဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီဆာကူရာအရွက်တွေကိုတန်ရှင်းရဲ့လောက်ရတာအတော်လေးအခက်တွေ့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဒီဖုန်းကြီးကြောင်ဆောင်ကချယ်ရီရွက်တွေကိုစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခူးပြီးတော့စားစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကြမ်းဆိုင်မှာကောင်းချင်းပေါ်ကိုအုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်းချင်းမုတ်ကိုအုပ်ပြီးတော့ဒီအရွက်ကိုတုံးထားတဲ့မုံကိုရောင်းမို့လို့အကြံပေးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေစပြီးတော့ဒီဆာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံကလူကြိုက်များပြီးတော့ရောင်းကောင်းခဲ့တာလေ။ဘလောက်တောင်ရောင်းကောင်းလဲဆိုရင်1824ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာပဲစားစိန်နဲ့ချယ်ရီရွက်ပေါင်း9,500လောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်စရာပဲနော်။ဆာကူရာမိုချီမုံကအဲလိုခေတ်ကလေးကဂျပန်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တာပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီလို့ပုံစံမျိုးအပြင်တကယ်ဟိုမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်းနော်ကောင်းကျင်းထဲမှာအန်ကောပဲနဲ့အချို့ကိုထည့်ထားတဲ့မုံလိုမျိုးတခြားပုံစံတွေလည်းဇာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံတွေရှိပါတယ်အဲဒီမုံတွေကအဲတို့ကနေပြီးတော့ဂျပန်တခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအခုဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ຫນွေဥရာသီကိုကိုးစားပြုတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလေတော်တာရှင်တွေလည်းဒီမုံကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပ
3: ါတော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုံတွေချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နည်းတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/ nhkworld/my/radio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာတကယ်လို့အိမ်ပြန်လို့မရပဲတောင်းတနေချိန်မှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တင်သလဲဆိုတာနဲ့ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ပြင်းထန်တဲ့ငလင်လိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်မြို့ပြဧရိယာမှာနေထိုင်သူအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေအသုံးပြုတဲ့အများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးလူအများပြားအိမ်မပြန်နိုင်ပဲတောင်းတနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဂျပန်မှာခီတာခုနမ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမြို့ပြဧရိယာတွေမှာလူအများပြားဟာသွားလာဖို့အတွက်ယထားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုကြတာများတာကြောင့်ယထားလိုင်းတွေရပ်သွားရင်လူတွေအိမ်မပြန်နိုင်ပဲစုပြုံတောင်းတင်ရတဲ့အနေအထားတွေနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဂျပန်ရှေ့ပိုင်းမဟာငလင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကတိုချိုမြို့ရဲ့နေရာအများပြားမှာယထားလိုင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံပါပြတ်ထောက်သွားခဲ့တဲ့မကြုံဘူးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုချိုမြို့တစ်ခုထဲမှာတော့လူပေါင်း 3.5 နှစ်တန်းဟာရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲစုပြုံနေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ယထားဖူတာကြီးတွေမှာလည်းယထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ဆောက်မှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးဒီလိုလူတွေစုပြုံတောင်းတင်နေတဲ့ခီတာခုနာမည်ပြဿနာရှိတာကိုလည်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်မကပဲနိုင်ငံခြားကဂျပန်ကိုလာတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းတိုးလာနေတာကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်မှာရထားဖူတာတွေနဲ့လေးစိတ်တွေမှာခီးသွားတွေတောင်းတင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကလာသူတွေအတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရရှိထားတာပါ။အခုဆက်ပြီးဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အရက်ကနေကိုယ့်အိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ်။တဘာဝဘေးရန်ရဲ့တခုကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်နေအိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းလုံခတ်မှုတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေနိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေကြောင့်ဆိုင်းပုတ်တွေပြုတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ငလင်းနောက်ဆက်တွဲဘေးရန်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူအများပြားတပြိုင်နက်တည်းနေအိမ်ပြန်ဖို့အကြိုးပန်းတဲ့ချိန်မှာလမ်းဖိတ်ဆို့မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မိသားကားတွေနဲ့လူနာတရင်တွေသွားလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးမလူလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မိကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ငလင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာမှမစင်စားနိုင်ပဲအစဉ်အချင်းမရှိသွားလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြဧရိယာမှာတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြီးကြာရောက်လာချိန်လူတွေကတပြိုင်နက်တည်းကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုခြေချင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်နေရာအများပြားမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးပြည့်သိပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုအနေနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တဦးတယောက်လဲကျသွားခဲ့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးလဲကျသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ2000ခုနှစ်ကဟျိုဂိုခရိုင်မှာမီရှူမီပန်ပွဲကျင်းပနေချိန်အနီးကလူဘူးတရာမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလူအုပ်ပြီးတဲ့ကိုမပေါအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘေးရန်ရဲ့ကြီးတခုကြာရောက်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရပ်တန့်သွားတဲ့အခါယထားပြေးဆွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုသိနိုင်ဖို့လူတွေဟာဘူတာယုံတွေကိုစုပြုံရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဘူတာယုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတွေမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေနဲ့များပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါလာသူတွေဟာဘူတာယုံတွေအနီးနားကိုသွားရောက်ဖို့ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ယထားပြေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်ကိုရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းကနေရယူပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာယထားတွေချက်ချင်းပြန်လဲပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းမြောင်းပြီးလူပြည့်ချက်လွယ်တဲ့လူကူးတနာနဲ့တရားတွေဟာအနေအများတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့အခိတခရိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနကပေါမောက်ခဩဃဝအာစုရှိခေါင်းဆောင်တဲ့သူတေတီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာထောပတ်တီကိုမလီးဖြတ်ပဲရင်းမဲ့တာကိုတိုက်တာနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်တီမဲ့တာကိုတိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာထောပတ်တီတန်ချိန်များစွာအမဲလွန်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဆွန့်ပြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီသုတေသနအဖွဲ့ကထောပတ်တီကိုအလင်းနဲ့ထိုးပြီးအလင်းပြန်မှုအမျိုးမျိုးရဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ထောပတ်တီတလုံးစီရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုတိုက်တာဖို့နဲ့အရသာကို၁၀ဆင့်ခွဲဖို့အတွက်ထောပတ်တီနမူနာ၁၀၀လောက်ကိုစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဦးစီကအကဲဖြတ်တဲ့ပြင်းမြအရင်းမဲ့မှုနဲ့အလင်းပြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံတဲ့ data တွေကိုအထက်ထက်စစ်ဆေးပြီးအလင်းရောင်ပြန်ဟမ်းမှုကလည်းအသီးရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုသိနိုင်တဲ့ညီမြချင်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara
4: Japan Tokyo